0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pol devetih je bila ura. Spravo power rock balado nadaljujemo na 80-ki. Švedski duo Marie Fredriksen, Per Gessle, Listen to your heart.

0: Glazba, ki jo budi spomine.
1: Samo na Radio 1.
0: 80.
1: S tvojimi najljubšimi hiti.